za sreću treba, sam da mi reče moja lipa Doris Dragovič na aktualu. Dobro jutro, 4 odbila ura, to je Arlica, družim z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Dobro jutro.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spojete.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.